badaki zerpentsatzen duten soka bat dute hartuko lepoti dautate pasako ez dute hori kanterik egiten bere bideak ez bat itxutartzen baina jendeke ez dute maite bere gizabiziz bazare baina jendeke